take it. Na hatu kolea ne pati. Nagamwe, namba isi, pati. Nafu ne tugenda. Na hatu gabule chijulo ne tulia. Ne tudayo ne tunyogo gane tuwebaka. Nagama mbeba katimba kuti. Na. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feze soka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya. Then feze yokubiri omusumba ja kubanga tulungamya mu feze daku bikibye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi naye tugenda kusoka na musingi gwa kola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amakango ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami, genda genda. Wenenya wenenya n'ogamba Mukama tusaasire. Hallelujah. Nti waffe tuli kumi na babiri. Bamama baali batano. Naye muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani angamba olwamaze okutegeera amazima alokose nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. K'oli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gye emisingi emifu tebamenya bimenye. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila mwe mtukuvu engalo ez'amaanyi.